0: Alpha ni da akiskri ni yawa. Alpha.
1: Hai, apa tu rival? Ina ini dia anja papa di riket ni. Ia dah kau bawa war tutup dulu. Dulu bawa beri bawa diwa.
0: Nga, mana dekai le dolar mana duji? Ma barbar lewa ma kose isi di ban ban kam geruwa.
1: Nga kiri nga dekai le ia. Dada ia di riket ia.
0: Nga ini apa menerban ni?
1: Apa tu rival?
0: Ini macam apa?
1: Ah, tu ban.
0: Tu macam apa?
1: Adi dah ni tawa iwa cici ban.
0: Nga ini dokter le mingai dulu bawa upatal. Ngono malay pida ma mone nga. Dojila undai thori neje be tho mam pase negne lesi jada ban ban wale aba mpabune lepo kama mja drum ne minga yumo se tadiba japa wale lo
1: nani le bulan yana ngira ya patara wa
0: ah talungonuma adeline lelwa
1: ah bewa ah adeline ah.
0: Adeline la ya tabudi kweje isei le ban jwe kdele yo patar le amanga ba kura mare na tose banda dadi kingasi wa to mama
1: kura mare neglo bale neg dawdu bal jose ban mudan jawne lo
0: nga ngone di bisle ya wanil ba ta ched nga jeyle ba ne da boli bo wanik majare jinja kingana ja patarji kuma ja majale ba ba kodulwa nga bu bone mam de ba yu o ne leda njoy din bale din ne kwa jele godo
1: Yeah.
0: Iba na inungungu tabu kwenye jeliba na isi ine. Magum tunane jikumari nilika undenu mtartar. Iya banjili wa mdo si jindu. Nga bukura mare tuba adida. Mali tuniku mai arsi jinyabane. Magu burada lulumyo. Ne jikuma madrejile. Ipo kaja kingana jinsele jisnari jone ngada. Japatar jile. Mali. Magine jikumai mai mai mai nolo magie. Mamagie mare rama chirito jambal jiriji. Ne jigu kumlar gani yana na madaji ba ono ngamgarisi sisi baujele
1: li li sa i thora ne li abida e chiri du jamal i gali ne li gali ul jamal ndokala tadi ba jar pawa i deka li sa i pal bi taladeli ne li buri jamal dia jere
0: hi tadi ba ma pawa adeli ne ba pura mareli
1: mobo i kul i kumu mo mu ya bawa ne kinga bunwa
0: mobo negi ya ogneli maile dunia na idambiwa maile dunia le adungon singa na ikaraji sisi nga bolebo e adid mba kunta je nangda jenja kisima je ngalbi e nya jenja maidilwa e kara ele mandle adilin gaud nili di mandi gu ban mai yeba weno ha mandle adilin no ba ya kisima kula dwai na mba pa di se ne kinga bam giwa ndokri di ma e ya odomdu pata wede amna nje morle ne la onoda na ku ngaba ide ingam do di pa bano da undari jova no nga ngongu madu pet pet pet pet tuwabe auntai do da bien doin ta pul pul pul pul neba mama pa tarba ya kunu tarle kiladan dan abi ban ha
1: maji mu ya maliku lu tugu ya padne leda mali ntare tre le dorm dum bere ba misin da kula lama ga dan kulu gudu
0: he
1: he gada targu mai bil baba ide mba fa da kila mu ponle ba ja pa dusuma dusuma kan bim ni ba da ba gi pa ni re ba male mu ndo mare ga made au au de de ya mare ga male au de ya da peut-être ne je na je au au wa do gal rode ni maje maje ya ba no da male mis retret ane ji gi au pa ni gi ji sei gi jogi sei ni i kan uma pili ma kan uma pili me oji sei a gi sei le bo di karga was doji da adini la di kargi karle si jiban dinji ga wirgi do yidaw duba di mayida ya adini la dinji le si a to doji daw dal be wiri yeto da ya adini la di be wiri le si jengle ba
0: eh
1: da ni be wai di mbya ba chinel biwa ne no mam to mu da low ba
0: be ne gi tu gi sinele woli bu adini ba e gi nanje morle ka de ba tetale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko adilin je godo bale din ne do bar ko adilin je kula kunda akunda
1: nda kor kula gosma de
0: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
1: beta
0: ba ngoda
1: tambai bane
0: adilin gun nai kara bag nai nole le sa e ka wado ngun din da kanta en akuba larjue naba magmis neli mamge tanje kunda man kamaili
1: iya tade jochi biwa
0: hai ma tade jol ban me ha mama tade jol bal bula mama tade ya bida da iya kuba lardongon denel mag mama cheno le ya kuba biba wono da neje ngi adidile That ani jinya
1: do tu gundo na le kulu gi ya wa tin adu kulu ma din ya le le ga wole gese gi na gi sa gi 500 mil le le ya ya wa ngi ta nga
0: ah e kula ku babo e gi no le da kulu si jin na njile dare ngonne ka adeli ne de kulu si jin ida ar la dol ngonne to la le ngoko ma le ala due to la du adeli ne de kulu jin ya bibo da di da mama sa le mo da ma ku da google si ya da di wa bi da
1: adeli la kino ama mare mare de da adeli target o tura ne li fokare e kulu o ara ni bi adu maji da a ko kaukula adeli Arkino Adeline odine ile tudo awari gol mimi sha ba ti tam jik charbi
2: yo baba
1: odida ne be
0: ngono manju ya bar tudo glass veneda
1: ah voilà
0: ile to sine de pata mamu
1: aha ile sin di dolele ya unjai je maja maja bi nota riad nale
2: Arsene le amu baba ah voilà riad ri mi
1: li bano
0: ah
2: Arsene ba to riala nana
0: Arsene ba dire au da kula maja ya ta
2: Et l'endon le au en moto de
0: ta. Madan ni je bidam je goto. Moto ba to di. Maigi mai ni je mor le da akout vevil je. Akout camion je go bunda ro la palaji ni je biwa. Moto ba en di da carrosse to le ba o panelwa.
1: I abadur bali.
0: Ah.
1: Du bari da absen. Absen na bo lanje da théâtre je to. Gnu mpud du mi je bi. Absen ba di do ala. Bitin tele da la bon ba.
2: To absen el babur ya da arsen.
0: Kassen. Tu ma mis neda ma yam chugo konje du ma pulay njedi ne njeglu baba lele daud lar dole ka daud tuol ta mag mis ne le ma yama kudu lar dole
1: ka ndi to yi anga ipare wo metale la do ba ya iba de ko ba wa
0: a edi lar da a edi lar go de retraite de baba lele mpa
1: aha ida kar ma ibano
0: o ya la retraite de baba le asa gis na o ai sei sa ben ba isne ma kala ku usal a edi ba male adidu jambal jele adidu jambal ki dogire mi jebe parce male na dile mai gido bare na good le odam oda gelta jambal ga yeg digdig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da nine e punch be ngam ko do
2: na ne jigi tura je line le e ai moto ta bali akin
0: a ma tura ne jele ba ngo kwang karale e ya ta dene ne da ba jinja ka urgul de ne lebe la do ile jata de ne kan jigu ile lo
2: kai
0: nga ba ma mis ne ka kul ma gna ida ga no le eh gno le man jan se ne ka ur kar de ba do bar kon jele akunda bo e kar se nu na li akunda do bar kon jele o ya nga bu yi oto kula gi nya ba junda do ida ne gno le akula do ina ngel ba do kredit kul ma e gi etage uni nu no ba de ta e ba jen ba ma na jeli awan ni moto a kunda nganga tan
1: voilà jeyle ja tabiya mayne wala du jingun de ne ndodel
0: ndolba
1: eh du jingun de ne ndodel ba da iris ne le ba ile ada da li kare mai pet pet ba jegu je down le da ku no goidi bi bo kan iris ne le bo tuji da de ka da ku no goidi da a no de is the kasal ne kasal dundo kar wingun de ne kasal donc male kubu kula da pedle ndoale ba bobi jele dey bele tu ya dak de bon ta wala wala tu go adi lui bi si jegi sud voyage kara kure de sirito a kure tel kaud la a kula tu go bobi da de beni ji da ki be de nol ne do jile de kara kara kara tu awula
0: e to wala e to burba ta de ne biwa
1: na wala pa ja o to ki ya ba de ta de ne ja wala ro
0: ja wala da mai o to ki ya ba de
1: ko
0: e to buru
2: Baba sensinana tajigi turaje tuneli kai irade bebar doga uri romdia da ne jeli ay de je nyana geje mangje bu jambal gute na utu pan bu bishi je bu ne je laigi geje ne liya ba ra ra sang mista sigma bu ga kari do kul gere romdal asa arsen le male yo ay ngotar be ya to isin de paje na ne je gnu na kinga da ba na re ne wanana
3: targa tura ne le di kuji ba yel do si si se igi to kan kan isma pa si je batar
1: ya batar ya ya ngode ya nji uda karba us kobi ne ba wa kul osi ni kar awa wula
3: iya awa wula
2: awraje be ka do buga ta sid kai ba be ya ban ya wanda kai to kula
4: ya ya ba unewa ah jim tar ngune le kora uryanga wa ngune le kora uryanga ba Adeline
2: hai Rosalie
4: ya li ngon
2: to banwa buga
4: ya utura ta se kari kari apre do ya ndada to ban mane
2: kai go kom to kula ya mare engima odne le to buga bi ba ma unja dine
4: riwara ne
2: kai nga ita le si den si arsen le olva mama ingwa tar gu dom kulu tulu kara da ba woni wan
4: sen si arsen gi bara ne do
2: nga tali ne le si den do glin do jele ka ne geri baba baba bogne den si nana de inga ki si si baya kula dang ka nana da kul gu dia si baya te le unda ta ki ta nana i ne je na uge je jambal gu te na u di ngub gubu bole je gi na baba na kunda
4: jambal
2: do bar li mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite wagna akuga la kona numa
4: arsenda na hotel bi
2: no kulna kuga bi wagne le marane bano to male mo bugato do ya de romdu to darabi yakar dole atel tel ba arsen gne bampa na wi watu sodu watu wa tel turane je dare tu kidra sama bele arsen le ya bamo wa umno
4: gele to mbele gria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai i dai na yige arsen gartan arsen le ga gu kapo te anene le ak nga gusle ra ba jambal mala so ndogra ba dose dot bana jambal mamure da deji mang nga bai to mpo ba da deji jambal ba mata inene la
2: amurle to avuglu ali amu ge do mo indum ban le ada ban bi
4: ha gu thole to taidu amur bana to avugle me yai to avugle gria kari sanga ugu majita da na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ka jabal so akine rabari taine
2: aka ingotli ha
4: ma jigam jage tok jigam jage di basa basa kemde arngkat ga de matai ba badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no di ba one ba kinga jamal ba so bari ataine li sa ot selbi man tonu muli yala
2: adia maka ugu duad no lia maka ukulanga to ban kula kai ngoda kundarwa benelia boli to gro ni gimdali na de dine je jite no li lardene le do gando karaba tu le akarde sen sen sen akara karde ada kai baba din sen anada je exagere maroi nege mara kul migral da da ite graga bi bano la mama continue sen do arsen dile kuba
4: ma je continue kemiki kede ya he he arsen arsen arsen gu moruma gu somma gu mrane pharje ba arsen tata mare mare arsen da mar dom buga dom ta sam pa de tama bare tayi ban de jamal bana so mai to mpo de mara gita si jamal nola arsen wallahi arsen mai ga gu son tayne da manum to mbo mare he he jamal so di tane de ne oi
2: sheri
5: oui ma sheri
2: hay ar kai ne yawa
5: isne mama baba na
2: iya ombele matoban gupan bia
5: nga daban makimi dan dunya bira dibarane mama
2: tagma mulai ne da urumbi ya mulai ne tag baba den se nananji pasi sine no leba
5: no motai tu mama
2: ile ide was a bit si den jawara le na ta dine kene da na condition je na ya wa bane da se sine le den nana den se baba jinga na da na kami de mod mulai kalan kalan ya kam de mulai togu den le na kona numa gu jongu ne karat le aku galar dot le dene la ba
5: Laban.
2: Baba
5: baba le dot le ngo ko ingi jono ma ku ba
2: gitin le kara en le kara baba ta dene u galare bida iya ku galare ba to ga ta male ban ba baba le kana la retraite le ne gi bal kara le aku ga ba
5: munda
2: munda ba dobar mama le kara ma yam to dene se karum ba mis ne da lar gnole eli aru kugan dane dobar le mama
5: so
2: ba nana kara nele nagi champal jemi baba baka nigi hunda jemi bi dane je gitnde kara da ba ta mandle bi bat
5: baba lo guma arsen nele aba no asi kala si patunga se gesene bi
2: mun suite lamba pa bida to kedrenya
5: bi maji amo taidi ashiri bogne gmisnele karo osumle osumbai
2: biya
5: ma mila tarnele
2: ma kulmi gurgau togi ya sanga tari tamdi
5: ma bogne misnele iya inaidi deb karim gu ala orda taidi bane
2: ai apa lo bawe kam
5: us neje togidi de jinole ma kundarom ma arsen gmisnele mi gei bam tel mi gei
2: ma kulmi gurgau togi gemi abu
5: ngodlem go mai tarnole domi ya bisla godo kene tumbatale andi targa dangelba me na la retraite bo la ibo la ibo do pale i jogro do del
2: be ya
5: malem to do jong ma misne bogne gimi geig mi geig main ko to mari mta pare de gum tos de mom na dele mom bay i
2: be ya
5: nja de karim na grande na i ga onya buga de buga nga one mu ine to imagina da ibana i daspe tunja njir kolo abe tamge koy kunday mborum de kardo osmana may i jogro yeng nolba mais do karaisno gralum gu sur gu grenole grand
2: grand
5: si grand jogro kolo
2: enda la se kare inga baba se kai
5: ba mo ba to duga ya de sa ja resoudre probleme non don i jogro yel ya tela kaube mais engi nyamam dal kulu ita gusku 5 jimdinele awunda di ima arbaba on bad mbaba
2: madia
5: engnele awnar onkle ipana se tadu gogru lale om kare da is nji targ dangel targ dulay lay de ulam moya mais asa gnele ma dani dawdu da mama continue makinga grand judesco ka ja resoudre problème le mare wala jogro yel baba chéri
2: ma jogro mo
5: da yi on doit tar pel pel gawne mane ma kenkar je pouk je je urje be da de kuni kaw da di kama jogro yel ma makaw do grand judesco du
2: ma di adam akul ma tel kaw bira ima je kar baba je le bata
5: jogro yel chéri
2: ala se ma
5: ni raja kingana bi ba
2: oyo
5: ok merci
2: ah wa gradi je grand judesco le maybe
5: bia bia koko koko Coco.
6: Oui.
5: Hi, grand Jugosco.
6: Hi, Arsène.
5: Oh.
6: Ah, bon, on dit
5: bon. Madi a grand.
6: Hi. Ah bon, il dit dom de avant ou pas dom poussiné là.
5: Grand. Il y a un nom là, il y a un gars, il y a un patare tout bio.
6: Ah, bien,
5: il y a un pad, allez.
6: Isra, on t'a dit non, va.
5: Ah, bon, grand.
6: Ah, Madi a fait.
5: Do Joe Marie.
6: Madi a.
5: Jamais n'a l'éva tête, t'as du bajo du bono.
6: Aïe, jamais n'a l'éva, il y a un gars, le mungun. Ah sinon le cara da majele ale.
5: Amen a tetad. O mi tiroi de nole. To dunya ale abana.
6: Ayi ba o ba dom sinda ne ma to wale.
5: Grand.
6: Si si ba yar ta ba wale.
5: Ma du kulay ma du kulay an ji undayel. This girl bolo du banelo. Njawala le male.
6: Njawala.
5: Nga
6: Njawala.
5: Bel sir le njawala de la. Da o patare o. Dira ne
6: da. Tu ko maji.
5: Urumbi o ba.
6: Diba aussi mare ba chese donje njawala de njawala ba au sara u kine ka ta de nebi igi si ni andogu nje njawala ba dogu dula ke mungu ko ile ndo mare mare mare ba je ne ba diba ka se njawala ay ay ya me bula njawala
5: dile di na igu bodro je bebo jin ay bodro le na le si je nta du ala yi jogre na igi play gi play amule ne je gna je le
6: ula mje go
5: gra
6: ula me
5: di dejum Dobar Kongu Godonole. Makunda Padumba.
6: Mama Bobeje, you are safe.
5: Dobar Kneje Gugudu.
6: Kongu Ndenedele.
5: Kongu Ndenedele. Gugudu Tinle. Makunda Dobare Padumba. Naneje Segna Ungidobare Durbalile. Jambal Jegna Tadena Mbub Mbub Mbub Mbub Le. Mi.
6: Handa Odu Gutubanu.
5: Mi.
6: Handa Odu
5: Gutubanu. Bobeje Gu Bobeje Le. Que la table Yabi. La retraite ma de kuba patnda man dogo veste gueule so
6: grand il tout fonction civile du pays c'est là
5: gino kulu li sa godol bi en go kegi jongu na tete kire go otle na mortene dagara ma kuba tot pat bishi le jeje gu jogo no le na ma de kaw soje da kaw ko soje
6: Arnanga,
5: Arnanga,
6: Arnanga,
5: Ideje kusirigi iya umur kamer juga. Bam bam bam bam batle. Ile to play.
6: Beti, on est le cousin de la nangle ba. Le niveau de cousin de la nalba.
5: Inspiration.
6: Maji tarli pale muya
5: armay
6: makari de makari de ma orienté li tarli pale
5: tarli la paka jone kire bana ya kinga me condom dina ada dibo ara ile bay play ba mam de mingale
6: lo play le play kari wonde o jega o play do do go play le play kari ar nangni wala wonde o jega o play ka sandi yo lo play no a kar nangni wala ka lo play ka sandi donc maji tarli tourale muya me mara ma itili grab mare Mada ma idili, parce que malé gertu, ma sukura marmdia. Deu jeno kul mata dou jebe makai.
5: Wala targe gra. Nigu no mbai play dile.
6: Asine le, to ta dene jege ta gang ta ngom.
5: Moyonga.
6: A kere de kur. Oya. Bole go igir kur del dale. Nya ma mag brema o kinga mumi jeje no le. Mane jeje tura le wela. Ma brema o kinga mumi jeje no le. Ma kinga nya ta le mumi jeje no le. Ma kunda de plaisir ke mare dale. Nenje jara bon et tout.
5: Il y a la maman,
6: c'est un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il
5: y a un
6: peu de temps. Il y
5: Merci.
6: Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de
5: temps.
6: Il y a un peu
5: Kulu bisde ya, kulu play ya, tongo le.
6: Bon ma, ibare. Ma bare kumiri ne ya, kuba.
5: Ibare. Kulu bisde ya, nona play to be biya to, same play ya winga jeje.
6: David, David, bon, au inga tamdebe ne, ma ar na oje Carrefour no le moon kamyo ma prenga ar no ma kuni kashi, jau jo na oje mumsi je no ba jatelbi, Maji, maji. Bon, petit.
5: Oui.
6: Mako kinga, mako
5: merci,
6: kinga.
5: Merci. Bera, mba inga msida ja kinga nata.
6: Tarla wula mnonda maji ya.
5: Bera.
6: Ok.
7: Alpa. Taban ma yi isi ya unjinga nduwe. Ergune wa isi kari ya unjinga nduwe banban mane wa.
8: Hii nga yi targi. Dongna li yi targi. Ile tu yi chene yi tango kare doi sabal sabal le. Ma guni li. Ingi guni adili le na. Bojelena dadi kosi aba ma mari twada ya de telka pa labin badi ba
7: nga ele amos du romlem ne nga isi nga dole da di doro le nga yakis bi ban man mum si je wada di da man tuni mai da si la pe abo
8: ai de be ah la pe
7: la pe de kaje
8: la
7: le ya
8: dami
7: bana ah fons
8: i au na ne ya ba
7: ah mis ne ya
8: merde to kan kan ne duwe le
7: ah aba durvali
6: Je nomme mes noms.
7: Je suis nommé.

yakko miti u halgu njineya di yakko miti u yeren roranin fitran ngurado ade abayu docteur chokoye jama so fo radio ndarar kon labarnde kranin ciyena kerno chawno do kin yindin kunum do angala kundo ye lardi ari lamar do dara jangri findi a chadi de kangal sudu kosa ade birodo wazir do lamar jaya kala kurri lamar do nan tan tan lardin de chadin larda jegeni e chorongo wetti lamar do adi chadiyo larda jegenen do weina chorongo wetti chauna fodo adi awol wazir lardin de alamai alina cha barangun kam kura lardi tidido sobo do kidangu ngufa nangando te koto chaunari haldo ari tamando angla kundoye lardi haldo daraja do ngri findiaye haldo ari ngri findia lardi chade ngayono sobo adi nangando adi lamar delil dumu kuno hongwan kala fora yadi lardi de chade fora kuntoye kure haldo lamardo kana ade nintullo tiyewno haldo ne zambirin kun koda yewno haldo lamardo daraja kraye ade yal daba kraye yai kure haldo kana ngiri hindiya larde chariye nizam do wno kana tiriya di wno hal lardo num foro kinjari lardo num do wno ngallar kidanumuno waskangu boliro kandewna yamdo ade kidangal la chori tendifia kun luko yindina diuna yefia kun luko yindina diuno tendi ade meude uno ade daraja kora chawande uno mento lorembe uno ade burs burs do ade kakado gorso do fandima tomo karanondo kra zikrimi ari kambe do.

0: Namun lu ngaji tole. Wala wan lode sehingga kunci kapag mam teda ambir ya siya kadri si ambir urkol. Gir kwa jika bo ngai gadia neke na gojal. O ta tam gar. Ake ngar goto mayangar. Banin ko malang nendan lode na hatan na wun kumkong. Wain kat nendan ambir klayo di ambir klayo ya nyek niya da ke ngon kem de kong de. Bender ina nilumta Filomena tam ta tamgar rinilumta Filomena ta tamgar ni ba goto kondo muta ina October ko kinji kemeto ali kambek nyamat langa tu jugo moigo an retete be ber klayondo nanji singeri kemarang kinyamena te dana maji dana manga sar maro kumra Kabu Adidam ke Republik Santrafikian tu Togo Maroko Baito Burkina Faso Alen ke kutu ni ngti kendo jima chali ndo kuti na Oktober ko kenji kami tu bai kem BK te na tu Loko ando taba tu kem do gerita li kem BK kundul tu ndang lai be nuba adu nuba ko te ta kadek jito inu banggandang Ike boi be ezai yo Ike boy be berkula Muka Dodu Gabriel Ike Lamba Alphonse Kirimbaye Yande Bere Maji Roda Théophile Naji Kos Joël et Docteur Naji Ferdinand Kouju Ya Biasum Bodena Emile Ake girka ke kanton kabar wangar gana ranbi nyamanat la malang ni nendan dot na tena na un kum kongai kare na nan bir klayo. Adin bir kayo na nji singir ke malang ngora ke isenge ke bembaya benin. Kanton kabar wangar doba mundu sar o republik santrafikian ake. Nadni ke beninga mar ke injigonan ke kodi warte. Malang si nan bisitin bir klayo ya ni ke. Ngokonde ake bobode biasum bodna bodna emile biasum bodna emile ba kutu kondo soy na oktober ko kinji kam do adi kam be kinjam na la ngatu jugo moy krant do ko ando taba to kam do gengon ke dengam te ik me ko be frederic adi kartier to krati rewati ka de ses fe 17 te ba ngelo yoni la ikari Ni wa ndoka len ge guto ningte nan bisite kembir klayo kerang ni wa kem dog na rik no jite kete to nuba ada nuba ko hotel ta kade ke jito ai nuba ngana maka jibe le china ik jimal bay jonas pastor ngartoro ma julian ik duma sema josue ale be to kari dogum la rejan zara mero da duma magloar ke ngani ani ke jingambo Josué ba ik nengon mari kularambay Benjamin bay ogau Frederic ongania nikinge guto noji amgar jingambo Jacques jingambo Jacques Elisi Melel ikinjirane didengar ake ikinjendorum bay ninga malang de gundo nan dondo na tan na un kum kongai kare ne nan ber kray din ber kray ke retia ne ke no jiam gar jingambo Jacques no jiam gar jingambo Jacques ni ba guto no jima ndo so na oktober ko ngi kemeto adi kembe ke nyamanat la ber kray undo nan ji singe de malang ke bebi ja kudu kutu ka ke be gorebo ro bay La kaji ake nana nama gore marbo ike mbau gore sar mundu nyamenate dan simber klayon to malangsi awarnine doka warnine kene ningte ni banana nan bisite ke mber klayo kerang baik yang doka nari ke nojite keteto Ari kuno jiti kete no bay adi neku no ji amgar ni tabak no ba kata anjil na inda doji konte bandang lain no ji amgar jak kata ari kuno ba tanjil ni inda loku majite ike jengam ro pier sanuji an ça nous dit Abiatar et nous dit Yam Célestin, Rebecca nous dit Oudou, Lidji nous dit Oudou Désiré, Jemianji, Ernest Baje et nous dit Yam Célestin, et que Diamda Bayadim, Bayinade, Dakore, Nok, Njekor, Nonde, Josué. Njeka doma jaka ngani ya nike nge kuto asta rachan. Oji nga mroa piyara malandana unko mko ngani kare nanbirkla yo nike. Baina isem deni, nwa kuto kundo mtai na oktober koki njike mato wadi kembe kinyamat la inga tujiko mo ikara ante. Bir kla yo ndo nadani ingar naimia moris shabde kanto ku boro nadani kinji kanyikula yom jambosko. Jingam tuji elwa keik da tarum nebu Michel indikambek mundo neramal lau be ake mem gnil norma eli meko indikambek palao ik de tuji urit ake David Joro indikambek gagal marande ande berkla yonda nedansika warni ni kando mahe Bain do mardi ari do me na oktober ni kembe ke nyamet la loko ando taba e kem do ga bobunt ari karche wal ya gore gi de lamso ta ari eglise katolik ni ndan di dot na sen yi dor ba kanjani re wati no enge lo yo ni lai kari ek mbor alum o mama du main do ga kutu tulumbai Genaji Tulumbai o ngani ya nekba Kulumbo, Jaira Kulumbo, Rosalie Kulumbo, Leonel Nojibai. O yiku Evelyn Alio, Rostano Alio, Gilen Alio, Alta Jude. Yiku jimta Kulunde, Jilmaji Kulunde. Kwaita Isaac Njini Kambeke, Libreville de Gonanke, Gabonte, Salomon Garo, Betan Gaba, Omal, Beyog, Kwasim, Beyog, Prosper, Gotlo, Blanjin Gotlo, Alain Gotlo, Dimasra Gotlo, Naji Lom, Kulkor, Alain Yankal, Betur Amos, Pasteur Najiam, ba malang de ngun ndon ndon na tna na won kum ko ngai ka de nan bier ko an bier ko ndon ad nik nga kutu nga mbor go chingar ake ik maji maji jinge nga ba ik ndor ndor doroji pier ni ni kambe ko mundu njamana tla tay may rasi dom to na de nik passe rasem ma dai e do Ikan kakutu Gilei Daniel Njinkambeke Sarto Monique Bulo Noel Ndombal Malani Njinkambeke Sataya Damke Duba Dene Duba Dene Ndangan Laibe O Nadni Louise Konu Man Konu Nam O Rasem Konu Nam Konu Nam O Ngani Gakondeke ke gang sigla sarta ake loko rangan dang kember total ini o communauté mbay be ke sarta ke ni nan visit mber klayo ya gang no o date tolumbay gang no o date tolumbay ni bagu tok ndo mutay na octobre ko ngi kamé to ad ikem la dan provincial ke sarte ngatu jigo moy kran tadi ke girlo ibate do kai lan ge kuto ning te ni bai ndo marji ari ndo mehe na oktober ko to bai lu do de ku do ya ba ta di kem be ke sarte kanjen ge kuto no ba dun lu kuma ji kem conveniente girko ji ko bonga ya dono girko ji ta tamgar toma Ogir ko dia bangadum gar malang na un kum ko ngai ka den nan ber klayo ade ber klayo ngonde ke dia ke ngokonde bende nelumta filomen ta tam gar Elum ta film ta tam gar ni ba ko tok ndasam ji ndaw mata ina tok ko ngi chamen to dinga tuji ko moy ko an retete ber klay wendo nat ni ngar tamita ji di ngar jeb de kanton ko dono manga o ko ji bo nga ya dono o bay to ko ji bo nga ki dono manga ko malang o nat ni ke bol ngar ngar unum o nat ni da ngar ke jim mi jimin langar jima dum baye o ngar usobayo ngar nele ani damra ngar solom ke ko jugo bongai ngang ma chit onad ni na jiamo pol ndikem weyik do do no jingar chi ringar onad ni chef de terre na nji mangar ngar leje ake sin saje de kubu gata dana majiwo nadin ko jigu bongai gulay gnan be jamanat la ke ran be do karang te na ba na diaspora ni onad ni ke arol de warsen nana nana gojal di do karang te etranje te ba ikta na sra ban be ni alen ge kuto ni tik ndo samje ndo kuti na oktober ko to ba i jardin ya ni ge kuto ta de i kem be ke te na te o ko ando ba to kem do ge ma yanda ali ji di klinik la grasse ka benat kan jin ge kuto no ban lo kuma je kem kombe yante gam be resik mam te de kar sigo na ji kuto be te jate le kawro sa we ko yang un pakran ku do ka do wi ala dum no bari da ati ya jo ba o le a ge me phone le a mo le bo te be kon do
1: Je suis un peu plus de temps. I'm going to go to the house.